0: han hette. Det var inte någon stor ekonomisk succé akkurat.
1: Nej, den var, jag hörde vi har, tror jag, Rising, och så har vi Tango Concertino i korgen.
0: Ja, ja.
1: Och det var ju en fantastisk konsertfest.
0: Och det
1: jag husker, jag for och kör på en Frode Fjellheim.
0: Ja.
1: Jag tror han spelade i Brønnøysund först. Nej, då, det är nog. Det gick med som det gick. Det var ju en festival som var arrangerat både i korgen och på Hemnesberg.
0: Ja, ja.
1: Så, och gick med en hedundrades underskull.
0: Ja. Men likväl så bestämt styre att det ska vi göra något med, och vi ska börja med Hemnes jazz- och bluesfestival.
1: Ja, miljöet stilte upp, så det där kassakrediten som vi fick för att göra upp för oss, den var nog ganska fortsatt. För musiker och miljö eller stilte upp och spelt och till intäkt för klubben. Och, så det var nog. Och då vetok vi regnade med en festival som då var centrerat om Hemnesberget. Stort sett.
0: Kroa,
1: ja. Vi brukar nog källaren och vi brukar nog kyrka.
0: Yeah.
1: Och det var ju en period där vi hade nog i station i korgen.
0: Stämmer det.
1: Men och, jag tror inte det var helt i begynnelsen.
0: Nej, vi har nätt det.
1: Okej.
0: Okay. Ja. För övrigt en fantastisk konsert. Solokonsert. Med Guttorm Guttormsen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja,
1: det är en god klang där.
0: Ja, det var en fantastisk klang. Och Guttorm han trivdes.
1: Ja.
0: Upp i en av åren så hade det varit lite forskjellige folk i styr och ställe och... Och Kristenfestivalen, han var ju väldigt centrerat om Ranefjord Hotel, vad vi kunde säga. Närmast i fem år till kväll. Och det kanske betyder väldigt mycket mer för att det var festival än man tror och trodde då.
1: Ja, det var, jag hade nog trots allt ett bra spellokal och vi hade nog sänger som artister kunde få ligga i. Och det är ju mycket mer tomvint idag än det var då.
0: Och kanske dyrt också.
1: Ja, det är både dyrt i form av rum på Mo och så är det nog... Det ska nog transport... Logistiken ska nog gå upp och det är mer bry med det. Så det är käkt med mer övernattningsplatser på Hemnesberget.
0: Ja. Yeah.
1: Men så var det artigt också att driva lag lokaler runt omkring på forskjellige plasser. Det var ikke et industrilokale på Hemnes snart, så vi brukte konsert.
0: Ja, ja, også du nevnte, på Statkraft, og det har jo også vært på Hundnese,
1: ja.
0: Blant annet,
1: ja, ja.
0: Flere år med artige konserter. Også industribygget, Bluesfabrikken og så videre.
1: To gånger, ja, og nå var det ikke enda vi brukte på det der bygget, om det var jo bluesfabrikk i begge ene, når vi passerte, så da har vi nå brukt kjelleren og garasjen. Hiromi spilte den garasjen, for den var kallet.
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei. Nede var Klenk.
0: Klenk, ja, Blenk. Klenk, eller, ja.
1: Nei,
0: ja, ja. Det var på Rama 3, gamle Rama 3.
1: Ja, det var noe sånt.
0: Ja, ja. Ja, kyrka.
1: Ja, kyrka är ju ett flott lokal, och det är ett flott lokal.
0: Ja.
1: Så det hade varit många fina konserter.
0: Är någon du vill träcka fram?
1: Klas Krona var en gänganger i stund med forskjellige
0: solister. Ja, har du rätt i.
1: Solister som...
0: Svensk.
1: Svensk pianist.
0: Ja. Med stora artister också.
1: Ja, han var nog länge med Olle Lindfors här en av de gångerna var.
0: Ja.
1: Och så har han nog haft godhet. Oh, jag har hört ni alla där namnen
0: för sig. Ja. Så Olle Lindfors må vi väl kanske höra en liten snutt ut här.
1: Ja.
0: Du kan ju inte vi spel hela sanga och melodier. Och två minuter kvar kan vi ta oss med. Ska vi ta Lill Lindfors?
1: Ja, men ja, så jag är glad i Lill Lindfors.

0: En annen dame som gjorde bravur, så nær sagt opp i kirka, det var Merit Hemmingsson. Og hun hadde jo ganske tidlig.
1: Har hun vært
0: det? Ja, hun var der. Med tramporger fra Mos og innleid, hele innleidet og lånt. Ja.
1: Du er sikker på at det måtte være et år jeg var ute?
0: Nei, det tror jeg ikke. Men i alle fall var det en fantastisk konsert.
1: Ja, Svein Asmussen har noe du der oppe.
0: Ja da. Og Lars, trombonist, svensken. Han kjenner ikke på hva heter det etternavn. Det var ikke nøye heller, kan vi se i papiret etterpå.
1: Det er mye noe lenge på to gamle karler.
0: Ja, ja, det er jo sånn det blir. Og det er ikke vi gjort noe sånn opptak sånn etter hvert, så er det rart at man, det forsvinner. Men det lokale alibiet, hvis det sier da Arvid Martinsen, musikalske alibi.
1: Ja, altså, hele jazzklubben startet jo litt på grunn av, altså, den første konserten jeg var med i arrangert på Hemnesberget, det var med Jazz i Nord, med Arvid Martinsen og Øystein Blix på trombone, som gjorde J.J.
0: Ja.
1: Johnson.
0: Ja vel?
1: Prosjekt med to trombone.
0: Ja.
1: Det var før klubben var startet, så det var jo en konserten som gjorde at vi startet den her klubben i 1993, i mars 1993.
0: Ja.
1: Så siden han vært en sterk bidragsyter.
0: Absolutt. Og noen synes han er aller best, eller for å kalle det nå det, med det han har gjort med storbandene, både ungdomsstorband og storband del 1 og storband nå del 2 i fjor og nå i år.
1: Ja, han er ikke så involvert.
0: Nei, han er ikke det, men
1: Hemnes storband drev jo han i mange år, og det var jo et flott bidrag til.
0: Ja.
1: Og han er nå veldig flink å lage prosjektet i alle varianter.
0: Han er, jeg vil være en markant støtte ut av han, Arvid.
1: Utrolig flink med ungdommer.
0: Ja. Altså, han er jo en toppmusiker. Det er nødt ikke, det får man jo si hva man vil. Og så han driver med seg det her yngre gardet og får dem inn i miljøet.
1: Ja da.
0: I musikeren. Er vel rett å si. Mm-hmm. Han, Løkken Rasmussen, nei, Jakobsen og...
1: Ja.
0: Og han, ikke minst en trommeslager som har fått utvikling i Lammann, Arvid og Sjøvold, Lars Kristian Sjøvold. Så har vi en bassist, Sjåvik, Holger Kristian.
1: Ja, det er mange gode folk.
0: Ja, det er veldig mye, mye gode folk, det er helt sikkert. Var det tatt opp noe som du husker? En gang minnes jeg at vi skulle ta opp. Og han, til og med han i går, så skulle gjøre det på et ordentlig opptaksutstyr fra en del konserter. I og med, hvis man har råd til det. Han skulle gjøre det stort sett nett og nett, og det var han jo så. Men opptakene ble ikke gangen. Men NRK var her.
1: Ja, NRK var her i noen år. Erling Wiklund var jo en trofast.
0: Ja.
1: Og om det finnes opptak hos NRK, det vet jeg ikke. Det ble noe opptatt. Nå Silje var her, Silje Nergård ble opptatt her.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke gjort noe for å finne ut hva som finnes i arkivet.
0: Jeg skal snakke med dem. Han ifra Mo. Han var der ute noen gang, blant annet. Nei, når det ikke blir gjort opptak der og da, så er det lett at det forsvinner. Både husk og så videre og så videre. Men så har det jo vært noen grupper opp igjen av de første delene av festivalen, første årene, frem til 2000, så var stort sett mye godt gjengangere. Real Thing, for eksempel.
1: Real Thing var tidligere. Farmers Market.
0: Farmers Market, ja.
1: Stian er en trofast bidragsyter. Ja.
0: Og til og med vært her med kor fra Bodø.
1: Ja, han var i lamme en svensk cellist, tror jeg.
0: Ja, og så var han i lamme dirigenten som var en baksje med Ya Jalli, ikke det var de heter, det husker jeg ikke. En jo. Flott konsert.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: I kirka, for ikke å avslutte den enda, så har jo blant annet både Bjørn Eidsvåg Og så nær sagt, det jazz, kan man jo stille seg spørsmål om, men dog var det nu fullt hus og penger i kassen. Og så var jo Real Group her. Jeg har kapella,
1: ja.
0: Som slett ikke så verst.
1: Nei, det bra, og det, men det året tror jeg faktisk ikke jeg var til stede.
0: Nei, det kan gå til, det minnes jeg ikke.
1: Det var en sommer jeg var på seiltur i Østersjø.
0: Ja, det tror jeg faktisk har rett når du sier det. Men det var nu det, men det ser vi fram till det är att det har varit ett mångfald av musikstilar och stilarter.
1: Ja.
0: Och Magnolia för exempel kjekke konserten på söndag. Big Chief både på hotellet och i kyrkan. Ja,
1: det är många. Ola Kvernberg var till med ett Ola. Fransk swing.
0: Ja, ja, ja. Då tror jag att Trond Rydstad har varit frälst i jazzen för gott.
1: Ja.
0: Ja då. Ja. Är det någon du vill ta fram som sådan som var god att lära sig på som var delaktig? Tänk på för exempel så enkelt som man Asbjørn Solhaug med inkvarteringar till
1: en hund. Vi har ju alla år kunnat spela på en fantastisk gäng av frivilliga som har tagit ansvar och det är ju ja det vill jag vara omöjligt utan så det är nog
0: och ström
1: det. Måtte man ha och det var ju en vana på det här tättstället Hemnesberget som inte hade all världen av varsin ena eller andra så måtte vi ju improvisera och lagde det för anledningar. Det var övernattningsstället, vi lånt ledigheter, vi möblerte. Så det, nej det har varit lagt ner en fantastisk arbete av de frivilliga, det är inte tvil om.
0: Men de frivilliga var väl uppillna av styre och ställe och väg inte minst?
1: Ja, det är nog en kärlighet att testa det som gör att de vill att det ska se ting. Så.
0: Ja. Och så kom vi dit att i cirka 2010 att kanske man skulle se på ett annat lokale för hotellet skulle läggas ner och så vidare och så vidare. Och det var också ett böjd. Vad gör man nu för något?
1: Ja, det dukade upp en idé. Kan komma ifrån det är inte säker på. Lars Sivert kanske. Ja, det var jag lagde här. Nedlagt i butikklokalet här på i samhällsbygget här det. Klubblokale, og det har jo, det ble jo lånet frem og åpnet i sent i 14, tror jeg. Så det nok også en fantastisk innsats lagt ned. Så ja. Nå etter hvert det ble et anerkjent
0: ja, absolutt.
1: På landsbasis.
0: Absolutt. Blir det et navn?
1: Ja, det et navn. Det mange vil hit.
0: Ja. Du, andre ting innen festivalen som har vært da tenker på arrangement og typer, det er jo det er alltid hvert år på et eller annet vis hadde blitt dekorert scenen ja,
1: jeg må prøve det ja, det er en dekorgjeng som har sikkert hatt skiftende besetninger, ja. Men det er utrolig flink så.
0: Ja og det har vært maleriutstillinger med
1: ja, vi har jo nå er det jo egen kunstforening som tar seg av den og,
0: ja.
1: Så det har noe, og det har noe i hvert fall ifra de tidliga festivalen. Hatt kunst. Vi var nu över hon Juvi Kansen ifrån Argentina då.
0: Och Bleken, stämmer det?
1: Bleken har kanske över det.
0: Ja, ja. Ja, han var väl inte men det var ju lång alla bilderna eller en del av samlingen
1: där
0: så.
1: Ja,
0: vi byggde.
1: Ja,
0: och Hemnesberget vart under festivalen också tilldelt arrangemang av nordisk samarbete med fullt av finna ett par år med Bastu och
1: ja det var något egentligen ett fylkeskommunalt
0: ja, ja.
1: Som bidrog till det
0: Sven Gunnar så
1: ja
0: tror det han heter
1: det är kunst i Norrland tror jag det heter
0: ja,
1: vi har den andra tätsted i Norrland uttryck
0: ja
1: det var det.
0: Och då var det faktiskt allt också samling av ett möte, sammankomst för kulturutvecklare i stort sett de flesta kommuner på Helgeland deltog.
1: Ja, det
0: är klart. Ja, då. Och kosa sig.
1: Och Marcus Envall så var ledaren, finländaren som var ledare för det där, han är dessvärre borta nu.
0: Ja. Ja, och nu medan vi har snackat lite om hotellet och betydningen av hotellet, så var det ju en man som var i flera år här. Det var en svenske som var det både i Hattfjärdal och på Hemnes.
1: Och Patrik.
0: Ja, Patrik han är borta.
1: Ja, det.
0: Ja, Patrik är borta. Så det är ju någon utav de, också de musikerna som var tidig som är vandra.
1: Ja, ja.
0: Det är det inte något tvivel om. Men hvis du skulle välja dig ut ett minne från första delen av festivalen?
1: Nej, det vet jag inte. Det kom brått. Det är många humoristiska. Jag glömde nog bort när han Asmund Björsken en gång att han kom med tåg. Så han...
0: Vart kände han?
1: Vart kände han? Plötsligt stod han på torvet för han. Och tog det ut i bussen. Och han var lika bli.
0: Ja.
1: Det var ju inget problem, så det gick ju buss.
0: Ja, det var inget problem. Ja.
1: Nej då, det är många episoder.
0: Ja.
1: Både på gott och ont.
0: Ja då. Och en kar fann jag mig inte. Han skulle resa om lördagsmorgon. Han var borta. Och så måtte ju leting till. Det var ju detektivarbete för att finka honom. Förrän på besök han om natta och utan att han var galet i det. Och men han kom sen av gårde och kom sen nu till Oslo på ett mirakulöst vis och kom så över till Kanada på festival där.
1: Du, så, det värsta det var vi satt av en dag för NSB klart och förandrar nattågtiden. Tätt för festival. Så en dag så därför Josef, en odspelare, han skulle vara i Marseille samma dag så tog nattåg ifrån Bjerke. Kvenbo. Så vi satt där nere på Bjerke och så sa att om ett kvarter så kom det tåg. Vilket det inte gjorde, för det var för andra avgångstid, så det var redan gott, men så stod det en timme i morsen. Och han ringte till slut och klags, och vi klarade att få tag i en bil och nå tåget i morse.
0: Det var inte dåligt. Det var inte dåligt.
1: Nej, det var inte dåligt.
0: Men det stämmer det när du säger det. För att jag tror att tåget gick 00.02 eller 07 och sånt. Ja. Men så var det flyttat fram till kanske dagen, datoren för. Ja, till 23.57 eller något sånt.
1: Ja,
0: ja. Ja väl. Ja, det var ju lite en historia.
1: Ja, jag tror det var det problematiskt hvis jag kände att spela jobben i Marseille.
0: Du kunde väl huska på det att nu idag går det inte tåg om alltså. Så då var det ett
1: jämtstöd. Nu går det buss till din annan, säger
0: det. Ja, de säger det. Ja. Ja, och utstyr och det som skulle till. Det har klubben upp genom åren byggt sig upp. Och
1: ja, vi har nog... det kom ju nog så ett musikutstyrsordning, statlig ordning för det kunde, och vi har fått en del midler där uppe genom åren, så vi har topputstyr, det må vi väl säga. Och banken har satt ett flygel här, så vi har det mesta för att ta emot gode musiker.
0: Du nämnde ju banken och vi ska snacka med han som var nu bankdirektör för och var en stöttespelare till de grader, alltså för Hemnesjazz. Hemnesjazz sa dem själv var i en period den största sponsorn till Sparbankerna och Helgelands Sparbank. Och utan de sponsorer, stora och små, och samma som med välvilligheten och frivilligheten, så må man kunna säga att det har inte gått.
1: Nej, jag har inte varit kulturråd och fylke och kommuner och sånt. Så.
0: Ja.
1: Nej, det har vi inte haft någon chans.
0: Nej.
1: Och sponsorer som banker.
0: Ja.
1: Så det är vi ju rundligt tacknämliga för.
0: Ja. Men jag kan heller inte huska att den har varit skreven, för exempel att jag får dem nu så mycket pengar och nu får dem har brukt dem så mycket pengar, så känner några musiker och spelar färgen. Men det är väl helt fantastiskt det som har varit med honorar och med musiker och bruken av pengar. Det har stort sett varit väldigt stabil och god. Det dyraste har väl kanske varit faktiskt att inleja av lyd och lys.
1: Ja, som vi har det, går nog pengar. Man måste bruka det det trängs.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, jag tror ju, vi har ju en klubb som är stort sett drevet på frivillig. Det är väl inte någon lönsmottagare i det här systemet.
0: Nej.
1: Så jag tror ju att kulturrådet lägger märke till att det de ger oss av stötte, det fär stort sett ut som kultur.
0: Ja.
1: Och till utövande konstnärer och sånt, och lydfolk och sånt. Och det tror jag blir sett på, så men det spörs hur länge vi klarar det utan att folk får lönning här.
0: Ja. En annan ting är ju att i många år så har det ju brukt ett lydteam ifrån Umeå. Och det heter ju Umeå Lyd i de dagar, så vitt jag husker. I dag har han förändrat ditt namn och grejer och han Björn Edin och kompani.
1: Ja, David. Nej, kan heta ja, Daniel Nygård.
0: Daniel, ja. Ja, han blir gitarrist.
1: Ja, nej. Det är den bror till en gitarristen som brukar vara en Jimmy. Jimmy, bror han kommer hit som trommelslagare. Han är en av världens bästa trommelslagare. Han kommer på årets festival.
0: Ja, det är
1: Morgan. Morgan och Jimmy Morgan. Är bröd.
0: Ja, väl.
1: Men Jimmy har ju varit här och spelat med
0: hjälp. Ja. Men Kristen, var det och de kontakten med för att få lyd och var det bara snart sagt en kamp om väldigt möjlighet eller kan man tänka?
1: Nej, jag vet inte om jag husker om jag var där borta på festival och varit imponerad över kvaliteten på lyden och så begynte att snacka med folk. Om
0: det var det du sa en gång?
1: Ja, jag tror gärna det och de var nog inte speciellt. Det var nog ett löft för nivået och jag tror det har varit ett löft för nivået på Helgeland att folk vart pressa upp över ett kvart så är det nog varit en bra tillbud på utstyr här också.
0: Ja.
1: Så det är utvecklingen som må se.
0: Vad är det för något klubben mangel sån här sak då? Är det ett PA eller är det vad det är för något som?
1: Nej, vi vet ju om vi
0: mangel någonting.
1: Nej, alltså för klubben som i den årliga jävliga driften så har vi nog stort sett det vi tränger. Det kan ju vara speciella lampa och speciella keyboard vi ska ha, men det är klart när vi ska ha flera scener så må vi ju ha in mer utstyr, så då är det nog E-Prod på Nesna som har gjort ett solid firma. Som,
0: ja, flott.
1: Som stort sett kan leverera allt vi tränger.
0: Ja, väl. Ja. Du, vill du säga, Magna, ska jag säga att det är ifrån, alltså det, den tidiga festivalen fram till 2000, för exempel, och så är det del 2 efter 2000 på en måte, både musikalsk, inte minst musikalsk.
1: Jag vill säga en tag tillbaka så är det ju, det är inte så lätt att sammanlänga, men det var ju en våldsam entusiasm i begynnelsen bland publikum och det var lätt att få publikum och vi har nog toppmusiker då, men jag tror att så det är lite nivået på de utövande tror jag är god. Det är ju ett sinnssykt nivå efter att jazzlinjen i Trondheim kom och sånt, både i Norge och så är det tyngre att få ut publikum.
0: Mm. Ska säga en är det stickord Björn Alterhög.
1: Ja, han har varit en nestor i norsk och lokalt.
0: Mm.
1: Jazzmiljö, det är inte tvivel om. Och hur det är ja, påverkad miljö. Helt utroligt. Och han har ju också en tacknämlighet för Hemnesberget. Det var ju här han fick. Och den kända historien där han körde Hemnes med kontrabassen på tvärs med en moped. Ja. För att få spelt jazz.
0: Eller man ålder doset.
1: Och ja, det är folk som är borta i det.
0: Eilert Brastang och han Leivik har alltså varit.
1: Ja, då.
0: Ja, det var tid där.
1: En eller annan grund så var ju Hemnesberg alltså hade ett starkt jazzmiljö som på Helgeland.
0: Mm.
1: Jag har inte reflekterat så mycket över Keffer, men namn som Ivar Antonsen som kom ifrån Fauske var ju också. Han har restaurangspelare och på scenen på Mos och brukar han fritid att få det hemma så spelar han med det här. Han åt Björn och det. Så. Det är nog en... Jag vet ju att kaffe, men det utvecklar sig nog här.
0: NRK var nu här på, jag tror det var i 99, kanske 89. Så var det då sagt det att stridsspörsmål om Kajlesen Jassen kom till Hemnes. Och han, Ditle Fansen, han skriver i boka om Jassliv i Nord att ja, det var sagt att Jassen kom till Hemnes via folk som for till Sverige och gick ingen runt dit och så hörde de Jass och så kom han tillbaka igen. Men faren hans Torleif, han Igor Kill, han sa det att tøv og tull. Det var inte som det var i hele tatt. Så det är forskjellige uppfattningar av hva det egentligen var. Og, men det som du säger, jeg har aldrig hørt noen klare historier på det. Jeg tror det var bare en interesse.
1: Ja, det var noen folk som var seilet ut og kjøpte seg plate i utlandet og tog med hjem. Så det er noe. Mange, det kommer noen inn fra mange vinkler. Och så när det plötsligt någon som plockade upp så som så Oddbjørn som hade gått öde för musik.
0: Så och han Eilert som tidigt köpt både bandupptagare och grejer och grejer och spela kan spela saxofon på slutet var det bass som spelade först husker
1: jag. Det menar jag har hört att han spelat bass.
0: Ja, ja.
1: Men han var nog saxofonist. Ja. Det sist jag hört
0: han. Ja, då. Och andra som var med i de dagar, det var ju Tore Axelsen, han var ju ekonomichef, kasserare i klubben i många år. Och så var det ju alltid när Statkraft kom in på marknaden i 1890 och den godaste Ervik sa det skulle alltså vara manker, hvis någon tog chansen på det här så måste det bli något. Och det var ju så när sagt en pek mot kommunen att i världen alltså det ska inte vi ge något som helst och det har ju varit en liten kamp att få ut kanske värdien av festivalen hos kommunen men kommunen ändå har pengar.
1: Ja, vi har nog vi är nog på budgetet. Vi har fast post på budgetet så det
0: ja,
1: vi har inte något klag på sig.
0: Nej.
1: Så
0: men nu har det ju gått lite ner.
1: Ja, de är ju skuttade nog väl över hela fjölen.
0: Ja. Du, Magdalene, hvis vi ska snacka om festivalen i nyere tid, så när sagt, vi kallar det från 2000 och framöver till nu. Förde du en ändring i musik?
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Alltså, man ändrar kanske. Jag tror att jag har ett öppet sinn för att hör mycket musik och fäll för syns mycket är bra och så det är nog väl festivalen har väl haft min signatur på sig på gott och ont.
0: Ja, det kan inte tro att något sånt kan säga ont.
1: Nej, men det är klart det är inte akkurat den som spränger hits och sånt, så det vet jag.
0: Nej.
1: Men det som har varit målet det är nog att vi ska inte så många som ska kunna ta oss på kvaliteten på de artisterna så här.
0: Nej.
1: Så får vi hoppet nu ser det i publikum.
0: Ja.
1: Men tiden förändrar sig. Jag är glad jag är på väg ut.
0: Och du är inte så förnöjd att backa hit till det dit. Du vill nog hjälpas till på ett annat nivå. Ja, Magnar, då har vi ju snackat lite om festivalen i alla fall och fått fästa dina ord på tejp, eller det är inte tejp längre, det är ju. Så blir det liggandes där. Och så ska det nu sägas att Selfreak har ju varit här, Bremnesbröderna har varit här, alltså musik som går andra vägar än, än direkt i oss.
1: Tack för att du kom in döda här, så bokade vi Lars Bremnes på Järnvarn den 15 september.
0: Ja väl. Det är för övrigt en fantastisk, duktig och flott musiker.
1: Ja, det här är översatt evergreen streak.
0: Ja, vel. Han är alltså I aktivitet hela tiden. Ja, vel, då säger nog I vart fall så långt tack för praten och gratulerar igen ifrån radion med Kulskes kulturpris och välförtjänt och heder på alla måter. Du likte inte att ta emot det, men jag såg nu var du klädd I dress och grejer, så det var nu stas lika väl.
1: Han var
0: inledd för andra tingar.
1: Ja, då.

en rätt streck. Den växel fram och tillbaka i kvardagen. Kan synes vara borta, men kan dessvärre kom kraftig tillbaka. Erkännelsen av att det som skedd har skedd och att tia inte kan skruvas tillbaka kan vara väldigt vanskelig att acceptera. Men för eller sedan är vi nött till att komma dit. Skällvägen mellan liv och död kan ofta vara syltyn. Vi blir stadig gjort uppmärksam på hur kört ett människoliv är. Uansett så är det fint att veta att man inte är alena. Medfølelse är ett viktigt ord. Och det här vi kommer in, vi som står på sidelinjen, det här vi kan bidra. Under sådana omständigheter kan vi sända varme, kärlige och omsorgsfulla tankar till de som tragiskt varit drabbade av olycka. Och jag regner med att jag har absolut alla lyttarna till Radio Korgen med mig här och vis positivitet till de som varit drabbade kan vi alla göra. Ja, jag vill gå så långt som att säga att vi har en plikt till det. Tack för mig.

vardag är en gåva. En gåva från Gud vet vem. Jag tackar och bockar på havkanten socker och bölgen och klockor och steinar, granit, lignar silk och socker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker, vennlig og nikker god dag. Sommerdag, god dag, sol.

0: Arne Jakobsen, du var med ifra, ja det heter jo Tidenes Morgen, heter jo faktisk alt, men i Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
1: Ja, det riktig det. Jeg kom vel inn i Hemnes Jazzforum i 94, så vidt, var med i 95, og i 96 har vi den første festival,
0: ja.
1: Som ble kallet Hemnes Jazz- og Bluesfestival.
0: Ja. Hvorfor? Kan du svare hvorfor? Hva var begrunnelsen for at det skulle være en festival på Hemnesberg etter prøvefestivalen som gikk noe heller dårlig?
1: Nei, det var vel egentlig at man så at her var det potensiale for å få musikken ut, og at det gikk dårlig i starten, det var ikke noe hinder for at man ikke skulle prøve på nytt igjen. Så det var liksom, det var å kjøre på det.
0: Mm. Kan du tenke på hvis jeg sier til deg, du får lov å svare to ganger på del 1 av festivallivet, altså ifra 96 til 2000. Er det noe spesielt du tenker på av og til som, det var helt fantastisk? Det kan være arrangementer, det kunne være lokaliteter, artister eller folk.
1: Når det gjelder det som med lokaliteter, så var det jo artig at vi har jo mange forskjellige plasser vi prøvde å være på. Og selv om hotellet var liksom hovedbasen, så ble det jo prøvd litt rundt omkring. Artister, for min del så var det jo The Real Thing og festivalbanen som man startet med liksom. Det var, det synes jeg var veldig bra.
0: Si to ord om festivalbanen.
1: Det var en idé som antagelig Magnar eller Arvid har, at man skulle få hit noen musikere som har tilknytning til området og Hemnesberget. Så derfor ble det jo at de plukket ut de musikere som etter hvert laget en grunnstamme i festivalbanen. Det var jo Bjørn Alterhaug, Stumpen, han Erling Viklund, og så ble det jo puttet på med andre folk som også har litt tilknytning, men ikke alle.
0: Og det var til og med dans, festivaldans.
1: Ja, selvfølgelig var det festivaldans. En hver festival måtte jo ha en festivaldans, og spesielt når det var jazz.
0: Men det var flere som ikke kunne dans.
1: Ja, men jeg fikk det til etter hvert, det husker jeg.
0: Ja, det var ut på natta.
1: Ut på natta så fikk alle det til.
0: Ja, flere på torvet som danset både rundt juletreet og egentlig har fått stoppet for det også.
1: Nå blander de ihop med juletrefest.
0: Ja, det var det, ja. Ja, vel. Ja. Men det var et tiltak som var artig.
1: Det var kjempeartig. Ja, det var jo på kroa, det var jo litt høytidlig. Det var jo muligheter for mat og drikke, og så var det dans, og det var storband, og det var ordentlig.
0: Ja. Og det var Big Chief Jazzband fra Oslo.
1: De var også her, ja.
0: Og da husker jeg den godeste Torbjørn Ramsheim. Da tok han meg armen. Torbjørn var litt plaget med fot, så han fikk komme inn litt tidligere. Og så sa han det, Tord, nå tror vi dere overgår dere selv. For at han studerte i Oslo etter henne, og da var han ofte på når han så at de skulle spille den her. Men at de skulle komme til Hemnes, jeg har aldri trodd.
1: Ja, nei, det var nok mange som fikk litt, noen store opplevelser med artister som etter hvert kom til Hemnes, som de bare har lest om, hørt på radio kanskje. Så det var nok store øyeblikk for mange, egentlig.
0: Nå er jo noen av de her som var med i styret da, utover 80-tallet og for så vidt inn på 90-tallet. De er borte. Oddbjørn Doseth, Eller Presteng, for eksempel.
1: Mm.
0: Men begge to var habile musikere, og vi har snakket litt om Magnar om det. Og de var altså sånn at de tiltrakte seg folk fra Rana-miljøet.
1: Det er helt riktig. Det var jo mange i Rana som har spillet med både han Eilert og Oddbjørn i diverse band som de har her tidlig på, ja, helt fra 50-tallet og oppover. Så det var mange ranværinger som begynte å komme hit. Og man ser i dag også at det er en grunnkjerne fra Mo som kommer på festivalen. Så det har sett sporet til seg det.
0: Er det noen konserter du setter mer pris på, du har jo nevnt et favorittband, men så du setter mer pris på en måte for deg selv, altså dette var bra.
1: Det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkelt konserter på det, det synes jeg, men The Real Thing sånn som de var i starten, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Ja.
1: Den dag i dag.
0: Ja. Ja. Tore Furuvatn, journalist og så videre og så videre under alle årene festivalen. Med hennes, sånn er det ikke det heter, hennes...
2: Hennesværingen.
0: Hennesværingen heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene.
0: Nei.
2: Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det sånn er sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Følte du, du har vært musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne periode 1, kan du si, frem til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor pris på?
2: Ja, det har jo vært mange, ikke bare... De der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til henne.
0: Mm.
2: Men de første årene så var vi jo veldig imponert over storvennet som Hemnes storvenn, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på Kroa, de trekk bestandig med folk, og vi var imponert over at lokale musikere kunne yte såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånne glad jazzband.
0: Magnolia.
2: Magnolia jazzband, den har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempestemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter. Det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år på den Asmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja,
2: Asmund Bjørken er jo en fantastisk musiker. Han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen, så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit.
0: Nei.
2: På samme måte som på Kroa. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Så det var vel kanskje det etter så, få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånden kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: ja, kastet. Ja, du, dem har jeg i bakhodet nå når jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate. Så,
2: ja, det...
0: Så brukte de to plasser i Norge for å finpuss.
2: Og så kom det Hemnes, ja. Og så... Det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store, både Bjørn Eis og også var jo full kirke i, og Odd Børretzen.
2: Ja.
0: Er... Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av eliten i Norge, så har de vært her.
0: Ja.
2: Men Lille Lindfors var nå selvfølgelig rosin i pølsen.
0: Åja, ja vel.
2: Ingen kommentarer. Både gå og høre på og se på, så de sier.
0: Var det fargetev?
2: Ja, det var fargetev. Ja da, nei, men hun var jo flott, og det var jo bare så vidt det ikke var to konserter sammen. Men det gikk jo ikke, for hun måtte reise. Det var utselt og stappe fullt i kirken. Ja.
0: Kan dere tenke begge to på når kirka nå, stort sett hver konsert, er utsalt? Kan dere tenke, altså går det an? Dere så folk fra Hemnesberg og fra området som knapt nok har vært i kirka, men de stavret seg på føttene og och kom på konsert.
2: Ja, ja, det visar ju att när du bara har de rätta namnen så kommer folk. Och kyrkan är ju ett väldigt bra konsertlokale. Så det är ju lite synd att det inte är med i år. Det må jag ju säga.
0: Jon Arne, kan du tänka på när du tänkte för år i kyrka och konsertlokale?
1: Nej, alltså jag är ju enig med Tore att kyrka är ju ett fantastiskt lokale och ha mycket folk in på konsert. Och ljudmässigt så är det ju beständigt god kvalitet där. Och det betyder ju mycket. Om man sett främst eller bakåt så får man med sig det som sker på framme. Det heter kanske inte scenen, men vi kallar det nog scenen likväl.
0: Allt är nog scenen.
1: Ja, det var på scenen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Vi var så när så att vi fick då ett svenskt lydensemble för att kalla det där. Som var här i många år. Umelyd heter de då. Och som man manglar sig så drog de upp både intressen för lyd och kvalitet och professionella framföring av scenutstyr och det som skulle ut här. Kunde du följt att Björn Edin och kompani har betydt för festivalen och kvaliteten i den?
1: Ja, när det gäller Umelyd så var det ju helt fantastiskt att jag fick tak i dem och att de var intresserade i att komma hit för att laga stor lyd. För det gjorde de. De lagade lyd i små lokaler och stora lokaler. Det var ju inne i bluesfabriken som väl kanske är det vanskeligaste lokalet att laga lyd i. Sånt så det har varit fantastiskt lyder och Umelyd själv. De säger den dag i dag att det de gjorde på Hemnes, det var intressant och kämpeartigt.
0: Ja. Och det var ju faktiskt både artigt och var i land med dem. Vad hjälpes till med det lilla man skulle göra? Man lyfte en förstärkare eller inte i världen. Det var för något. Men det mest fantastiska var ju det som du nämnde. Nämligen att det var i små lokaler och i stor svär kyrka. Men de var lika bra i alla lokaler.
1: Ja, de kosade sig och tog allt som en stor utfordring på att få det 100% bra i uansett hur vi sa det skulle vara konserter.
0: Och en stor trailer med utstyr.
1: Ja, det var nog i hvert fall en och kanske mer.
0: Ja,
1: och det var flinke folk som de har med sig kvar eneste gång. Hovedstammen gikk ju igen och var de samma år för år, men de har också nya folk med som gjorde lika framdragande jobb på det sättet.
0: Jag tror inte du följt om det här med själva lyd och lydbilder sånt har du följt att det har varit betydningsfullt?
2: Ja, det är klart. Man har levt en stund så husker man ju festivalen i Gåsøyene, parkfesten och sånt. Då var det en skurrande högtalare som stod på en plankestabel av en scene. Så det var ju imponerande när det kom så proffa folk som det här Umelyd. Och det är väldigt viktigt. Ska du höra god musik så är det att du måste få fram det som de har av instrumenten.
0: Och ifrån små ensemble, trio till faktiskt halvt stor band. Det ska nog att det.
2: Ja, det är klart. Det bruk för proffa folk alltså.
0: Ja.
2: Och det har väl jazzen grejt att fått för det om Umelyd vart
0: Umelyd.
2: Ja, inte uppsagt det, men man prövde nya folk.
0: Ja. Hvis vi då beväger oss över till del 2 av festivalen, för att kalla det från 2000 uppover, så var det nu så att hotellet sa, nu stänger vi. Och som man tror sig, fortsatt var det stora öppningar och avslutningar med gudstjänster på jazzgudstjänster på söndag och öppningsceremonin då självklart på torsdag, men och tältbruk ute och så vidare och så vidare och andra lokaler.
1: Ja, det är väl inte enast tomt fabriklokaler på Hemnes som inte har varit konsertlokaler.
0: Nej.
1: Det vart ett kvart tatt i bruk överallt. Ja. Nämnt i stad bluesfabriken, nu är jag och jazzmörna.
0: Ja.
1: Det var överallt, klänken.
0: Ranebrygga,
1: ja. Så man har prövd det mesta när det gäller lokaliteter här. I den fasen för när järnvägen kom.
0: Var det inte skum, men du overrumpla oss begge to. Vi var helt ystet.
1: Ja, da trekker det tilbake.
0: Da trekker det tilbake. Ja, så var det da vedtatt at det må lages et lokale.
1: Ja.
0: Må prøve.
1: Det må prøves.
0: Og... For vi prøvde Ranheim Brygge.
1: Ja. Den var jo 2-3 år I ja, bruk. Ja. Ja. Og med mye arbeid, flytting av motorer, båter og alt mulig, så det var en helt strev med å komme til det. Ja. Så et eget lokale, det var mange som drømte om det.
0: Ja. Og så ble det gjennomført.
1: Ja, tilfellighetene gjorde jo at det var ledig her på samvirkelaget i kjelleren, på Jernvaren. Det som Jernvaren var, og for så vidt andre butikker også, så... Da ble det gjort forhandlinger med samvirkelaget, og man fikk tilgang på lokalene her. Jeg husker ikke helt når det var, men...
0: I 14.
1: Det var i 14, ja. Ja. Og siden hadde vært her og vært kjempebra. Og kombinert med det som ble gjort ute i samvirkelagsbakken, med den trappa og det podiet der, så er det jo vært et konsertområde. Som for meg veldig bra.
0: Tore, du vil si om den jobben som ble gjort med å hotelle seg nå til slutt?
2: Ja, nei, det klart, det var jo lettvint når hotellet kunne hus både gjester og boende og konserter, men Jazzforum var jo flink å improvisere, så det her det med sjøen, det fungerte jo godt i årevis. Både Lappella og Bluesfabrikken. Men å ha et eget lokale, det var jo sikkert et skup å gjøre. Så det er jo blitt massevis lettere. Ellers, bare alders.
0: det tror jeg tror jeg tar det bort akkurat.
2: det stopper her.
0: Tenkte du noen gang, trodde du noen gang at hotellet ikke skulle være arena, Tore, at vi skulle få et eget lokale som heter Jernvaren og være en klubbscene og et utområde som virkelig navngjes I norsk musikkliv?
2: Nei, den gang vi for oss surre på hotellet så vi jo ikke for oss noe sånt. Men etter hvert som... arbeidet begynte med Jernvaren, så skjønner man at det her kunne bli virkelig bra, og det hadde jo blitt. Det går jo gjetord om både lydkvalitet og måten folk, eller musikere, blir mottatt på her når de kommer til Hemnes. De vil jo gjerne tilbake, spør om hva de får komme og sånn. Og her har vært utrolig mange artige, flotte konserter. Jeg husker noe en som helt unik, og det var jo det her sirkus... Moreno har sånn her sagt, eller var det Sirkus Løve, det var i hvert fall fantastisk musikk. Og de vil jo ikke fære, enda de har toget stod og ventet på bjerket. Så.
0: Nå fære de, sa
2: Og folk jublet dem av året, de for uten sko. Det står nå et par sko igjen etter en av musikere, fantastisk.
0: Ja. Ja da, opplevelsene har vært stått I kø. Men likevel så fortsetter de å komme til Hemnesberget, mange musikere. Nevn I Frank, Staffan William Olsson.
1: Staffan har jo vært her flere ganger, både med Real Thing og som egen aleneartist. Så han har jo vært veldig fornøyd med å få lov å komme hit.
0: Og Sharp Nine.
1: Ja, Sharp Nine. Ja, riktig. De var jo også. Så... Nei, musikerne vil gjerne komme hit, og treffe dem ute ellers og sånn, så husker de jo godt at de har vært på Hemnes og pratet fint om festivalen her.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Tore, du som noe mer kunstnerisk anlagt enn Jon Arne, og det skal vi ikke så mye til. Men sånn nå det. Det har vært maleriutstillinger. Det har vært fotoutstillinger, det har vært bastu I plast, det har vært malet på torvet, og parkeringsplasset I en sol, og så videre, og så videre.
2: Ja, det var jo egen kunstgruppe I mange år. Jeg var litt involvert I den, og det var jo ganske interessant. Det kom jo mye spesielt ut av de der kunstgruppe da. Etter hvert så hadde jeg jo gått over I mer vanlige utstillinger. Og jeg har jo selv hatt gleden av å ha hatt en Vørefestivalkunstner I 2014, var det vel. Da var det jo lokalene oppe på Prix her som var, de var jo I bruk flere år. Nå jo det blokkert fordi de har gjort en forandring på bygget som gjør at de ikke vil bruke. Ja, det synd, for det var et veldig gjevt lokale akkurat til, til sånt.
0: Jeg tror det var noe brandgreier.
2: Ja, det var vel brandsikring og rømningsveier som ikke funket.
0: Ja.
2: Men så har vi jo fått Lapphella etter hvert. Lapphella kulturarena, så det jo der det blir festivalutstillinger også I år. Det blir jo Anne Gunnarsen.
0: Ja.
2: Det blir jo interessant.
0: Ja.
2: Så hennes utstilling.
0: Ja.
2: Så det jo bra at jazzen også har fokus på sånn visuell kunst.
0: Jeg må forrømme bort, så må jeg si det at når det ble laget I sol på torvet på Hemnes, med parkering, skulle han parkere innimellom der. Og så kom det en kjent Hemnesvaring som da har nå en harta campingbil så type rød. Og han var jo gått opp I årene, så sporene stoppet han og sa, du Hansen, skal vi bare snike oss opp I mellom solstrålene? Ja da, så sa jeg, det meningen det. Jeg mener dere I kommunestyret at det skal bli sånn som det her. Nei, så sa jeg, det mener ikke kommunestyret, men det jazzkarene. De mener det. Ja, ja, da rygger jeg inn, rett og
2: slett. Ja, det var spesiell den der parkeringsmåten. Og det artige var at til neste år så parkerte folk akkurat likens, for det var noen små stråler igjen. Men nå går det bare I hum og dum.
0: Ja, dessverre. Og så var det jo et artig innslag det her med den kunstdelen. Og de stilte ut, jeg laget det her badstua og badet ned for hotellet. Og satt inne I det her med eller uten klær. Det var jo helt fantastisk altså.
2: Nei, jeg så blyg at jeg holdt meg hjemme da. Det var ikke noe
0: fint. Det var bare Jon Arne som var det. Så det skal du ikke være redd for det. Eventyr kan man kalle det, Jon Arne.
1: Ja, det jo eventyr, og mange eventyr hadde jo vært. Det jo forskjellige episoder som man selvfølgelig husker bedre enn andre. Og jeg har jo lyst til å trekke frem en episode som var tidlig I festivalen med han, Stian Karstensen. Spiller jo en utmerket konsert og var veldig glad selv. Han var så glad at han fortsatte sin opptreden når neste band kom på scenen. Det endte jo opp med at han ble plukket ned fra scenen, der karen. Og styret bestemte at vi må jo sende beklagelse til han, at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg laget jo et stort brev da, og pent utformet og sendte han til han. Han synes enda det artigere det der.
0: Han sier han også blir en av de aller, aller fremste.
1: Ja, han en fantastisk artist.
0: Det
1: så det artig. Ellers så det jo sånn at jeg setter ofte og tenker på det som han godeste Erling Wiklund sa da vi begynte med det her festivalen. Han har jo mange gode forslag og var jo veldig fornøyd med sånn som det ble.
0: Han har bare gode forslag.
1: Ja, og, men det som en ting han sa, det var at for Guds skyld, husk nå på at Hemnes jazzfestival ikke må bli stor. Ikke bli stor, ikke bli sånn som de andre festivaler rundt omkring, så bare en festival, og så det liksom ingenting mer. Men hold dere små og driv på litt grann hele året, så kjenner dere til å lykkes.
0: Så skal vi innom et vektig etter medsyn, vektig, kanskje det aller vektigste, nemlig de frivillige.
1: Ja, det klart. De jo grunnstammen og det viktigste som har vært med og kunne fortelle det her gjennom så mange år. Så uten de frivillige så har jo ikke det gått. Men, og sånn det jo med mange ting som gjøres. Men det har vært helt fantastisk å få folk med.

0: En av de virkelige musikere og arrangører, og fra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang, og historien, den gode historien om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og Neilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake, det var altså i det forrige århundre,
0: ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da. Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes, sånn her sagt? Var det for at det var forholdsvis dyktige musikere og trivelige folk?
1: Jeg må jo si at Hemnesberget med Doseth og Presteng var jo, på Helgeland var jo absolutt en av de som var mest oppdatert på det som foregikk i den tiden til oss. Mm. Og den var langt fremskreden når det gjaldt både og musikalitet og helt klart. På Mo var det jo en del Rockin' Kids og en del andre, og i Morsjøen også en del folk, men det nivået som var på, av hennes musikere, med de som jeg har nevnt, allerede, den var på en helt spesiell på et nivå.
0: Yeah.
1: Jeg var jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem frem. Han er godeste bassisten
0: Eivind Leirvik. Leirvik.
1: Ja, selvfølgelig Eivind Leirvik. Ja, han kunne ikke den jobben, så det var jo det som var grunnen til at jeg
0: kom til
1: Hemnesberget. Og for meg var det en enorm opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er riktig. Er det Eivind han heter?
0: Han heter Eivind Leirvik.
1: Han er Eivind,
0: ja.
1: Og sånn at det var jo for meg som startet, og det er på en måte en, for meg da, fikk en bekreftelse på at jeg var en del av jazzmusikeren, kan du si.
0: Ja.
1: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet, når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har jo vært å prøve å få forståelse hvor viktig det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her, kameratskap, og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
0: Yeah.
1: Det å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i gruppe.
0: Du, Bjørn,
1: en veldig viktig del for meg.
0: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kaller jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, Norti, begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
1: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 1962-1963. Jeg fikk jo spørre med noen fine musikere fra Oslo på Søylen-restaurant i Morana.
0: Akkurat.
1: Med blant annet Kjell Halvorsen, en pianist, og Pete Brown, en svart, en neger, første neger jeg spilte med, jeg var jo kanskje ikke helt svart. Men det var vi i 62, det var en bassist som hadde fått blindtarmbetennelse, og da måtte jeg stille opp, og det å få spille med dem og hatt oppvarming på Hemnes, var jo en veldig flott. Så jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården som blir spilt inn på Meiegården.
0: Akkurat.
1: Så det er interessant. Jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende de opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da, begynte jo å danse en et jazzmiljø, og ledet jo en gruppe som heter Flintstones på 63.
0: Ja.
1: som var en veldig, og da var det jo mange fine musikere som var med fra, fra Moderver. Så, og så...
0: På festivalen, Bjørn Atterhaug, så var det jo... På festivalen så vart vi jo gjennomført vi jo det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband, og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du satte ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring, ja, eller var det bare moro?
1: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott, for vi har jo mange gode venner på Hennesberg gjennom årene, og og så det var jo på det gamle hotellet var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi, og, men så var det jo det å møte det gamle både fotballspillerne og musikere her, så, så det var en sosial begivenhet, synes jeg da, å komme til Hennesberget da.
0: Ja, utan att vara så närslag frakt, men det var ju de biljetterna till festivaldansen och festivalbandet som rök och vart utsålt först kvart ett år.
1: Ja, det ja. Ja, det är alltså det är som det är många på sparken som jag kunde ha nämnt här och haft. Men alltså det Hennesberg har varit en ett flott ett arnested för mig så för den vidare utvecklingen som jag jobbar ju ganska starkt nu även om jag jobbar ju som musiker sen det så ut och resa en god del och spänna och men jag jobbar ju benhårt för att jazzen inte ska bli borta som idé för det har så mycket att fortälla både skola och inte minst det som handlar om fällskap och ett gott samfund alltså.
0: Yeah.
1: Det hörs pretentiöst ut alltså, men jag är helt säker på att de idéer som Nils Arne Eggen har, som jag jobbar en god del med sammans med i han skrev boka Godfot-teorien, så sa han Kaffen, Björn, du vet att det är jazzen som är grundlaget för det samspelet vi är på med Rosmark. Det är det som är utgångspunkten, samspel.
0: Ja. Ja,
1: vel. Jeg ble gode venner med han.
0: Ja. Du har nok mange gode venner, både her og der, og ikke minst i Hemnes, og selvfølgelig Bjørn Atterhaug. Og nå skal du få fær videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg bedt i selskapeligheten.
1: Ja, nei.
0: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Det er så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
0: Ja, vel.
1: Som med fjæra her nå, så nå blir det antagelig en liten dram etterpå.
0: Skal ikke forbauses. Ha nå en riktig fin sommer, Bjørn.
1: På Hemnesberg og ha en riktig flott festival, så lykke til med 30 år.
0: Takk skal du ha.

0: idag är direktör för Lyd och Lys och ett svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det har varit en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte här.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja.
0: Ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god lyd och gott lys.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av minna av den tiden du kanske i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och sen är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det. För att, men vi var ju väldigt glada och stolt att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: stolt.
0: Ja, nej,
1: det var toppen. På alla sätt och vis.
0: Ja, du, är det något som dock har utvidat firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rom för att sova i och så vitt det var tid att sova, för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite...
1: Men det gjorde ingenting, vi hade roligt, vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Jo, doktor.
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon konserter som du och Dock har snackat om att det var toppen?
1: Oj. Nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan. Nej. Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
0: Ja,
1: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar.
0: Ja.
1: Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik.
0: Ja.
1: Så där var det ju också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
0: Ja.
1: Men, ja, La Pella var fantastisk.
0: Ja, vi trivdes ju gott i Lambe Dock, vi som var nu arrangörer och grejer och jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyret som dock har med dock i en trailer.
1: Ja.
0: Så det var fantastiska tider.
1: Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Kärfort La Pella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Utan det var ju någonstans i närheten man var.
0: Ja, så var det ju tält på nedsida av hotellet.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: så det var ju 6-7... senare om jag tycks
0: ja.
1: Och så var vi uppe vid skolan något år också, ja.
0: Både inne och ute.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja då. Nej, men,
1: det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
0: Ja, jeg skulle til å si, selvfølgelig har du det.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag blir glad varenda gång jag man bläddrar så man det inte är så mycket såna app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De ja, tycker då. Också att det är roligt.
0: Ja, Björn, det var trivligt att ha en liten prat igen och så är du välkommen till Hemnes i så länge när tid du vill.
1: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag hade 30-årsjubileum. Då så skojar jag med Jon Arne och sa, ja, tack för att man blev bjuden.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men ni har världens finaste festival och jag har faktiskt pratat om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, ja. Det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

0: idag är direktör för Lyd och Lys och ett svensk firma som heter Umeå Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det har varit en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte här.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja.
0: Ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god lyd och gott lys.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av mina av den tiden och i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och så är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det. För att, men vi var ju väldigt glada och stolt att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: stolt. Ja,
0: nej,
1: det var toppen.
0: Så,
1: på alla sätt och vis.
0: Ja, du är det något som dock har ut via firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rum för att sova i och så vitt det var tid att sova, för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite.
1: Men det gjorde ingenting. Vi hade roligt. Vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Gjorde dock det.
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon koncert där som du och Dock har snackat om att det var toppen?
1: Oj. Nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan.
0: Nej.
1: Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
0: Jalla,
1: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det ju också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
0: Ja.
1: Men, La Pella var fantastisk.
0: Ja, vi trivdes ju gott i Lambedock, vi som var nu arrangörer och grejer och dock, jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyret som dock har med dock i en trailer.
1: Ja.
0: Så det var fantastiska tider.
1: Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Kärfort Lapella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Det var ju någonstans i närheten man var.
0: Ja, så var det ju tält på nedsidan av hotellet.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: så det var ju 6-7 senare om jag tycks
0: ja. Ja.
1: Och så var vi uppe vid skolan något år också. Ja.
0: Både inne och ute.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja då. Nej, men,
1: det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
0: Ja, jag skulle inte säga, självklart har du det.
1: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång jag, man bläddrar så man, det inte är så mycket såna här app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är otroligt.
0: Ja, Björn, det var trivligt att ha en liten prat igen. Och så är du välkommen till Hemnes i så länge någon år till du vill.
1: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag 30-årsjubileum. Då skojar jag med Jon Arne så ja, tack för att man blev bjuden.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men ni har världens finaste festival och jag har faktiskt pratat om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

0: Du, Jarle, du fortalte meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så dem som har sett en gammel Opel Kadett, så har sneket seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her, her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for med.
0: Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får oss da, og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit, trått ferga. Og, men jeg tror at vi var sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig med... De låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte det?
1: Det fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så satte de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nok ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok, det er nok så kort.
0: Men det der var like før at den gjelder ferget sluttet av gang.
1: Ja, det måste ju vara för den nya brua i Kolgen, den kom ju 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel, så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drosjesid. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi känner slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så landsman då?
1: Det var Sällset.
0: Var Sällset?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en bru där förr, förstår vi.
1: Ja, det var väl hängbru, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk var ja. Nere i Kolgen. Den brua har jag före många gånger. Ja.
0: Men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Man är lur på, och det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lur på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där? Det var nästan visst du skulle ha det på.
1: Ja, visst de skulle ha hästen över så var det till att börja med. Jag har fått veta nu att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk.
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var och för Kolgen för så vitt. Ja, ja.
0: Det var.
1: Ja, då, det
0: lite
1: var.
0: Lite skulle ha föreställt sig.
1: Det var ju ro. De rodde till Kolgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån och till Kolgen mejeri. Måste pass på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite
1: annan. Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem efter den där kämpefejeturen?
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går. Da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, så, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så å dra opp en ræv oppi, opp på måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen,
1: ja. Ja, da ble det stod det bare I Bryggfjellet.
0: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her ræven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåren. Og... Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da. Det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, ja, og jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo, og så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av... Skutter, det var så brett opp I øynene.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fann jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I øynene at jeg har problemer å gange etter opp I øynene, lia det.
0: Jaha, ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven, og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt han det rett... Ja, det blir noe rett opp om huset på strand, da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så hadde hun vært der og etter.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det var jo ikke før da I går morges at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand?
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal hjem.
0: Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på post der, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd. Det var nog det att Otto var vöre där när han var på tur. Så han har nog säkert stött jo där.
2: Ja.
1: Och han nog före förbi han på en eller annan slags vis och så.
0: Och då fann jag ut att det var bäst att kry på östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog...
2: Ja. Har du sina vägar att gå närmast?
1: Ja, det var ju säkert... Det tyder ju på det. Och det är klart att bruen, eller de brukar ju...
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej... Hun får noe hjelve for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupa ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutte jo på opp I leder, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Då for hun ut før plogkanten og så rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är som vant och rolig jägare.
1: Nej, det vet inte det.
2: Det känns som gör. Kanske.
1: Ja, det man blir ju chockad så skulven akkurat när det är bit som det är den lyckas med älgjakt eller. Ja. Finn och roen.
0: Skulven kommer inte på.
1: Ja då. Nej, ja. Det var nog artig upplevelse.
0: Ja, det var ju det första gången du sköt gaupe?
1: Ja, det har jag aldrig löst skudd på gaupe för så.
2: Ja. Det är en upplevelse det var.
0: Var det i hör att hon var 22 kilo, är det sant det?
1: Ja, hon var 22 ett halvt kilo. Ja,
0: det är ju I svär gaupe det.
1: Ja, jag tänker halv kilo med rävkött I också.
0: Ja väl.
2: Och det är nog stor gaupe på det här årstid, är det inte det?
1: Ja, det var ju en stor handgaupe, och stor I kroppen, och hon var ju tynn I, och dålig håll på sig.
0: Ja, de sliter väl nog?
1: Ja, så har hon radiosändaren där.
2: Ja.
1: Och den såg ut så plaga av en god del.
0: Var det stökt det där såret?
1: Ja, det var nog... det var nog vanligt som betänkt det där.
0: Ja. Har du fått höra att den sändaren har varit att den har varit påmonterad?
1: Nej, jag har inte snackat med någon ifrån fylke.
0: Ja, kan
1: bli det var rätt härliga grejer. Ja. Det var intressant att få veta.
0: Vad blir nu gaupas vidare skäbne? Ska du ha henne själv eller ska du sälja åt en utstoppare?
1: Nej, det jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre og da det smal?
1: Nei, da han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert. Det klart at hun har sikkert holdt tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så.
0: Det var vel store tap der I haust?
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får skjuter I Hamnes?
1: Nei, det jo et heller jo. Og det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et heller gruppa, men den morgenen så var hun alene der. Og de andre var før en fin vei, det vet ikke jeg. Men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten som var før en over brua.
0: Ja vel.
1: I natt.
0: Ja.
1: Så det nog säkert en annan än det.
0: Ja.
2: Du kan läsa ner det med snö där uppe. Det är väl inte så mycket snö uppe I Lerska.
1: Nej, det är bärt.
2: Det är bärt.
1: Ja.
2: Har du grönt?
1: Nej, det bär nog för så vitt och gång. Ja. Det går inte så djupt det.
0: Ja. Nej, men det var intressant att få höra det här Leif. Det var en artig upplevelse för det att få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss med ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskole som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, den vel ny ennå?
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her en dag.
0: Prøvd.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den jeg for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din som han da?
1: Ja, onkelen din som han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården. Så jeg gikk det ut og så på den her bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke de foråt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit opp ferga. Men jeg tror at vi var tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og den der ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge endene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så satte de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den der?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Det var... Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort? Da,
1: ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er noe, går noe nok, det er noe nok så kort.
0: Ja. Men det der var like før at den her ferien sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drossiga sidor. Och det var W36 på bilen. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Well.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, yeah. Den var vi kände oss lättest, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna lite.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får fram
1: då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja. Ja, då, det var... Men
0: det var väl en bro där förr, förstår vi.
1: Ja, det var väl i Hängbro, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk och ja. Anders i Korgen. Den broen har jeg før mange ganger. Ja,
0: men det var ikke noe for biler?
1: Nei da. Ja. Men jeg lurer på, det var jo ikke lov å ha hester over, men jeg lurer på, en gang så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Og så var det snakk om at det var sikkert en som førte med hest over. Og det var helt forbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, nei, ikke du fikk hesten over, er det vel nesten hvis du skulle ha det over?
1: Ja, hvis de skulle ha hesten over, så var det til å begynne med, har jeg fått vite nå, at det var noen store båter som var bygd for hester. Men om at de kunne ta vogna med, det er jeg ikke sikker på, men i alle fall så kunne de nå ro tilbake så få tak i vogna. Men jeg har jo hørt rykter om at folk oppe i Sørfjellet, de var gretten på det her at det ikke ble bygd større ferge, så de kunne kjøre med vogn på og far videre.
0: Så du så at det var virkelig et stengsel for folk?
1: Ja, det var jo det. Stengsel for Sørfjellet. Ja. Det var å få Korgen, for så vidt. Ja. Ja.
0: Det var
1: ja, da, det
0: litt
1: var
0: vanskelig å forestille seg.
1: Det var jo ro. De rodde til Korgen ifra, rodde jo melka opp herifra til Korgen meieri. Måtte passe på floet.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var jo elva som var den var riksveien.
0: Det var det.
1: Ja. Tenk på de bar melka ifra gården og i båt. Og så ifra båten og inn i meieriet når de kom oppover.
0: Ja, det er litt...
1: Det var litt av en dag.
0: Ja, det var det. Når du kom hjem etter den der kjempefeieturen...
1: Nei, det kan jeg ikke huske. Altså, men jeg visste jo bare det at de syntes det var artig for meg at jeg fikk være med på den der bilturen.
0: Ja.
1: For jeg har jo ikke vært med på sånn liten bil før.
0: Nei. Det...
1: Når det ble noe større, det ble gjetar. Det ble vel 8-9 år når jeg begynte å være gjetar. Og da var det jo helt oppe i England, det var jo en halv mil innover. Og med kyr og hente dem da på kvelden igjen. Og den bussen som gikk til dampskipsekspedisjonen her nede på Valle. Det var, vi kaller han jo Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som eide den. Det hender at han, mora mi vinket at bussen der og når det høvd sånn. Og det fikk jeg ikke sett på innover til en eller andre.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, men det var noe meget sjeldent at det passet inn med tiden, vet du. Men det gikk nå godt.
0: Yes.
1: Men en gjetar her ifra morgenen startet vi her med dyrene klokka 7 og jeg gikk inn i gjennom hele Valle og så over Svebakken og ned til en eller andre. Så gikk vi da hjem igjen. Og når klokka var 4 så var det å hente dem igjen. Det var mye for en 8-9-åring.
0: Minns du hur du fick gett en hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var noll vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar betalt.
2: Kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Det är så rart med det. Det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag kanske inte att det behöver bli bara bönder igen.
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få ta.
3: Men att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särdeles så enkel och lys.
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och det är något som låg upp. Så jag tror kanske inte det är vanskeligt.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att det är nog det. Det är nog spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon möjlighet som att den kunde vara utnattna bättre?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnattna bättre naturområden. Men det är ju spörsmål om pengar, för det att för det första, ja, så må det ju vara en som har någon god idé för att sätta upp livet på det gäller. För exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några midler till, så det känns igång med dem. Men det är absolut en möjlighet för att utnöta det här området. Det är den jobben.
3: Ja, jag tror att ju lyckas länge med Breakfast-samfunnet med studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier, at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellige mennesker. Jeg tror jo i grunn til at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller så vel satt så mye penger som det kan se kreves, og det er noen som sagt det offentlige trødhavnene bilder.
3: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil det få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk med oss arbeid, så er det jo ikke noe positivt, så at det må bare det vi håper, at det dukker opp noen andre kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut som umiddelbart.
3: Når vi nå ser noe på forholdene her oppe, og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både når det gjelder anlegg og gruva, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du inne på noe vesent, for det synes absolutt at det kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruva og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og det kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbake for noe helt noe. Du synes ikke det er de store som man har fått til å få til her i det her Bergvasselområdet?
3: Nei, men jeg vet ikke. Vi har jo tanker og oppfatninger om alt som er noe sagt om det her i Ekvarslen og nedlegging av grova og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir nå bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det er vel aktiv en fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så er du vel stadig i kontakt med folk. Har du noen inntrykk ut av at folk har inntatt slags handling når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke jeg har vært så veldig stort om dem. Jeg har bekreftet at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Jeg lover nok i kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: ikke de kan annet.
1: Ja.
0: På en øye også.
1: Men de ganske dårlige engelsk, stort sett. Ja. Ungdommene begynner vel å bli. For de, har, de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Oh, ja. Ja.
1: Rundt 17-18 år. Akkurat. Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, ja, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra andre land kommer hit, mm. flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så ja, vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhudet der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: I måte også i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: I hvert fall fått frang da. Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Akkurat.
1: Altså, det egentlig...
0: Det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Har på seg innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den arbeidet som snakket om sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
0: Mm-hmm.
1: Seger mellom egentlig, uten at jeg...
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
1: Det er...
0: Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det är någon som har det. De har sån gamla skrapa och så absolut inte över lovligt i Norge.
0: Nej, akkurat.
1: Men de flesta familjen har en moped.
0: Jaha.
1: Och den brukar de.
0: Den kör.
1: Egentligen så har annan kvar person moped.
0: Jaha.
1: Och det är liksom mopeden den brukas till allt möjligt. Den är varebil och den är ja, stationsvagn och den fungerar som alltid.
0: Har de økonomien i han ikke deres forhold er det, så det ikke noe nød og sånt altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt ja. Men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problemet
1: er det ja da det det men det går nå De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de var sånn å si det, men...
0: Det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det nå, selvfølgelig, men... De tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris och
0: ja det gör bruk
1: ja.
0: Akkurat. Ja, det var artigt i alla fall att höra att du har likat det gott. Du var nog lite spänd när du får det.
1: Jag var lite skeptisk. Ja. Jag var, men nu är det bara nu ska jag
0: tillbaka. Det är förlåt, så måste du nu ha ligga i stråhytta igen.
1: Ja, nu ska jag.
0: Ja, får du bli önstig riktigt god tur och reise igen så om det är något längre. Det kan ju hända att vi får dig in i radion för den tiden.
1: Det kan ju hända.
0: Men jeg skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må vi nå kunne ha fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til?
0: Ja. Mm. Og det tror jeg jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkult. Ja. Eller, så det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det er det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa jeg 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det er du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina.
1: Ja. Ja, da var det kanskje jeg... ikke så greit at du...
0: ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du vil komme hit. Du har vel, ikke så forstod, en venninne fra en av sånne i Norge.
1: Ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg. Det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det nå ikke nesten rett.
1: Nesten, det ja, det ikke
0: Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, så han sier, og så får far og venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. När var det du kom till Finje skola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Kan du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jeg jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskola i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskola?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidte her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var første til 7. sa du. Hvordan var det? Dere skulle dele deg i flere klasser. Var det førsteklassen som gikk alene?
1: Førsteklassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da, de 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da møste vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes, begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkedalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkedalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass og, och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu vurdera skolan idag, sammanlignat med det du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Då kan du pröva sammanlignat de två världarna.
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela taget, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv. Skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av hvert.
0: Men det fungerade också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock var på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever.
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understreka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betyd att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack hos dig.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna. Det är ju inte möjligt, men det visar ju. Och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var. Alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag tro.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du sjöng lite bland annat.
1: Ja, då är driven på med det. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Ja, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa datteren min lite i år. Och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då må jag reise. Så jag pendlar i verden.
0: Så du flyttar av arbetet så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall. Och jag har ju hört väldigt många goda ord om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden. Det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolhållsteg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan ju väl kanske du till slut få kanske sända en hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.